0: الصحاب.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya,

0: من الشيطان الرجيم. قال اخبطوا.
1: Konsentrasi Pak, konsentrasi.
0: Qala akhba'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا.
1: Jangan terlalu lama ya. Sikhriyan, jangan terlalu lama.
0: Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta antawukum zikri wa kuntum minhum tadhahakun.
1: Iya, bagus.